Gud Marius. Det du bi din bit knustre. Jeg mener ikke at knustre var det åter nok mål det vann jeg henger ved oss. Jeg mener det vann en bane satt enn det knestet du en henger kont en bit. Det stod en fyr var det så smak brannet det under Samarius. Det er man der skjønne sagt vann jeg om fyr satt kan. Så langt det fyr brannet er det film niemals til eng. Det jo dem fyr kikker er det mitt som dem film kikker. Jeg kan stønde om fire sater en kjekke. Jeg vunder hvordan det mennesk som stod er. Hvordan, naja, jeg klarer ikke å si det ikke alene med det. En venter. Vi har ikke noe venter. En venter om fire sater. Det det trengste var fra venter hvor en av genøyte kan, hvor jeg ikke sier. Samarius, en dan hoopenlich ja dort as dort vier on merke sei ja schwind die dun wie hatte en an süß en blach uwe en dei hat dort amma so und wer da dort beat halt dort wir rangons verbrannt das wichtigste ein und einer funkte da noch bloß arsch er da wir bloß utgegone dort vier Så jeg vil med min utbildning til noe nicht vite nok. Da jeg da mal han krig, da jeg mal krig, hvor grøyt nok sånn, da det smars nok hvor sånn bedt brane. Da har en par mål jeg gleik, da kan jeg en bedt halvt bilag innan bruk til smars, nicht mal jeg skjedd fire mer. En bim kamin gleik er det nok en kling bedt anders, ne? Da var jeg jo nok ekspert og jeg han sånne her. Vart med så var det stått veel mye erfaring han. Så vi har från det av dinsdag. Från det av fangt en det mörste geschafft från Paraguay det arbetsverk on det 23. Juni 2020. Från det av költe drauf bad 5 grad en warmt ab bad 14 grad Celsius. Sämlich jage war da den dag en den nach eva. Ah ne, danach as ja mal dage war da, ne? So, wel ons mal een leid onharche, dan zei we mal wat we doen wieder nog. En wat ons nog wieder denk je halpe wat, er aan wat we ons herinneren, er aan wat we nog kennen niet hier van deel.